0: ibibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe at kissfm@rawa. Guma kuri Kiss FM.
1: Niko kapita ibintu byanjye bigize he?
2: Nje nawe ze ariko naradufitanye wa mugabo.
1: Ndakubaza airport yanjye igeze he?
2: Iki kibuga se kari cya leta uburambasi iki?
1: Yewe none usi iki kibuga gusa ufite imihanda, ibitaro, amashuri. Iyi stade yuzuye ejo bundi nayo urya ni yanjye.
3: Yayo ariko muzi kwitwerera koko.
1: None se shaka ntabyuzi uruko nsabye fakturi ya IBM mba ntanga umusanzu wanjye mu kubaka u Rwanda. Nibyo koko, buri gihe ukusabye fakturi ya IBM utanga umusanzu wawe mu kubaka u Rwanda. Kanda akanyenyeri 800 urwego wiyandikishe mu bahabwa ishimwe kuri TVA aho usubizwa 10% kuri TVA yayo wishyuye. Ushobora kandi no gutsindira agera kuri miliyoni 50 buri kwezi muri Tenga Promo. Saba fakturi ya IBM wubaka u Rwanda wifuza. Tenga mara.